malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatio.

domine Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, pacem lingvo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed firma ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce agnus Dei, ecce qui tollat peccata mundi, beate qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.